0: Po 68. Rusi si zobrali, že jeden rok bude festival v Karlových Valoch a druhý rok v Moskve. No ten moskovský festival, to bol úplný, ale úplný prusel, pretože oni, to som presvedčená dodnes, oni sú organizační antitalenti. Napríklad festival v Moskve sa odohrával v obrovskom hoteli Rosia pre 6000 osôb, kde sa nikto nevyznal, všetko bolo utajené a ja som deň pred festivalom nastúpila do výťahu a so mňou sa tam viezol jeden zaujímavý muž. Jak som hovorila, veľmi zle hovorím anglicky a hovorím mu, viete hovoriť nemecky? A on, áno. A perfektne hovoril nemecky. Hovorím si, tak toto nemôže byť Američan, žiaden Američan nevie nemecky. A keď som vystupovala, som sa mu predstavila a on povedal, ja som Kirk Douglas a som hrozne hladný a oni na mňa zabudli a neviem, čo mám robiť. A ja hovorím, no tak ste dobre natrafil, poďte so mňou. My sme mali tam stretnutie s našimi slovenskými a ruskými hercami a tam sa jedol kaviár polievkovými lyžicami, tieklo šampanské. On sa úžasne zabavil, ja som ho nafotografovala a on sa na druhý deň s nimi natoľko pohádal, že odcestoval a vlastne jediné fotografie, že on vôbec bol v Moskve, sú tie, čo sme tedy večer nafotografovali. Samozrejme to normálne ďalej pokračovali. Mali sme napríklad tlačovku s Linom Ventúrom, čakali sme asi hodinu, neprišiel, tak sme nadávali, že je hrozne namyslený. A potom mi prezradil jeden sovietský režisér, že oni na ňoho zabudli a že on je nahnevaný a on nechce ísť z izby a že on nič nechce, len letenku domov, že on už vôbec nikam nepôjde. A ja si hovorím, tak ja som tu, on je tu a on to nemôže zamietnúť žene, tak tam sú také dežurné v Rusku, tak ja som mu zavolala a som povedala, že ja by som ho chcela nafotografovať. Nie pre Rusku, ale pre československú tlač. A on povedal, dobre, ale len na izbe. Dobre, príďte za chvíľku. Tak ja som prišla, on sa medzi tým nalíčil, obliekol, úžasne vyzeral, fotografovali sme a v tom buch, buch, buch, prišli preňho a už ho odviezli na letisko. Takže aj toto skončilo. Ďalšie takéto dobrodružstvo bolo, že ja som poznala tie tajné vchody, kade sa ide a pridala som sa vždy k delegácii. A tak som sa dostala väčšinou na dosť nezaujímavých ľudí, ale naraz tam stál Richard Balton. No ja som bola úžasne prekvapená. On bol krásny muž, štíhlý, mal taký čínsky, hodvábny oblek. No ja som hovoril, to není možné, ja si dám s vami vodku. A on, a to ja sa pridám. Tak sme si tam popíjali a on povedal, ja len vyjdem na javisko a počkajte ma, my potom pôjdeme niekde na večeru. A to on netušil, že v Rusku sa nedá ísť nikde na večer, že tam není sú žiadne reštaurácie. Medzi tým ho odvliekli nejakí ministri alebo čo. Tedy ešte neboli mobily, nič. Ja som mu dala telefon na moju izbu, nech teda zavolá ráno. A on keď mi ráno volal, tak moja spolubývajúca Emila Kincelová povedala, že som na Laňajkách alebo kde. A keď som sa vrátila, on hovorila, kvôli tomu Baltovi ja vôbec neviem spať. On stále volá, on ťa čaká tam a tam. Keď som tam prišla, povedali, že pred chvíľou odletel a nechal by len pozdrav, aby prišla do Ameriky. Takže takto skončili skoro všetky tie dobrodružstva. Jedno z posledných bolo, že bol tam Mastrojány. A vtedy sa Rusi snažili jako napodobniť Západ a jednu reštauráciu nazvali Bal a tam sa mohlo ísť len na vstupenky. A on si myslel, Mastrojany, že jeho tvár je dostatočne známa, no ale to tam nebolo, oni ho vyhodili. A ja som si povedala, že on nemá žiadnu inú možnosť len ísť niekde hľadať tú kartičku, čo mu dali. A ja som išla na izbu pre aparát a vrátili sme sa spolu. No sedeli sme u jedného stola a bola tam Jitka Nemcová a rôzni spisovatelia, Marquez, tanečník Gades. Úžasne sme sa bavili a asi okolo jednej v noci povedali, už to tu končí, môžete si ešte nakúpiť alkohol, ale už to tu zatvárame. A Jitka Nemcová hovorila, tak môžeme ísť k nám na izbu. Môj snúbenec síce tam spí, ale on je tolerantný. Tak sme išli, otvoríme dvere a tam ležal už skoro storočný Vávra. A mal zuby v pohári. Všetci začali, nie, my už vlastne musíme to skončiť. Ráno máme program, musíme ísť k mauzoleu. Takže to skončilo takýmto neslávnym spôsobom. Všetci sme potom na to spomínali. Takéto zážitky človek zažije len v Moskve. V Karlových Varoch, keď niekto mal prísť, tak ten aj prišiel. A keď niekoho sa čakalo, ten aj prišiel. Tak napríklad za niekoľko rokov priletel Michael Douglas svojim lietadlom so svojim synom Cameronom. Takže vlastne celú rodinu Douglasovcov som tým pádom nafotografovala.
1: Když se přeneseme do těch Karlových Varů, vy bez váhání říkáte, že nejpříjemnější člověk, kterého jste tam fotila, byl Václav Havel. Můžete přidat nějakou osobní vzpomínku na pana prezidenta?
0: On byl najskromnější a najobyčajnější člověk, jakého si vůbec viete představit. A on sa na tie pozývacie dopisy podpísal a kvôli nemu tam prišlo strašne moc ľudí, čo ho chcelo stretnúť. My sme mali nejaké stretnutie s hercami aj s ním a jedna herečka proste meškala a nemohlo to začať. A hovoril mi Havel, ale ja som nemal byť prezident, ja som mal byť vrátník. Pretože ja chodím všade na čas, jediný, a potom stále čakám, kým sa ostatní dostavia. Skutočne si neviem predstaviť, že by mohol byť niekto skromnejší, ako bol on.
1: Když sme u tých predstaviteľov státu, vy ste fotografovala i královnu Alžbietu II. Pri jej návšteve Bratislavy v roce 2008. Takové záležitosti podléhají veľmi přísnému protokolu. Vyšlo tehdy všechno, jak mělo?
0: Vôbec nevyšlo. Nikdy nevychádza všetko tak. Dokonca povedali, že nemôže mať nohavice. Ja som si išla kúpiť sukňu. Musíme stáť za takou závorou a nesmieme sa k nej priblížiť. No a keď sme ju tam čakali, tak tam prišlo s ňou desiatky fotografov a tí sa na ňu vrhli a ona s každým komunikovala. No som hovorila, tak idem aj ja. A my sme si padli do oka a ja som ju fotografovala skoro zo zeme, pretože ona mala taký veľký klobúk, aby jej videla do očí. A poslala som jej tie fotografie, ona za mi dokonca poďakovala. A takto vznikli fotografie královny a ona vôbec žiaden protokol nechcela.
1: Vy určitě víte, že si vaši kolegové občas postěžují, že nedodržujete určitá pravidla, že se občas někam vetknete, kde vás třeba nečekají. Myslíte si, že při tom fotografování platí něco jako zákon džungle?
0: To určitě, ale musíte cítit, kedy to nesmiete robiť. Musíte mať inštinkt. Keď to vidíte, že to nejde, tak to musíte nechať a nemôžete násilím tých ľudí nútiť.
1: Když jste začínala psát své paměti, paní Mináčová, tak jste prohlásila, že se budete soustředit především na své neúspěchy, protože to lidi zajímá a baví. Já si ale myslím, že těch neúspěchů nebylo moc, nebo ano?
0: Ale ano, hrozně mnoho neúspěchů.
1: Který považujete za ve výsledku důležitý, že třeba pro vás znamenal posun nebo objevení něčeho, čeho byste se bez takového kopance nedobrala?
0: My jsme byli šťastní, že komunismus skončil a obrovské nádeje jsme si robili. Ale místo toho na Slovensku se objavily galzistické uniformy a začali zpěvat ludácké písně, Reža, Rúba i do krve. A já jsem si povedala, no keď se moji rodiči a neodsťahovali, já se odsťahujem. Mala jsem 61 rokov a nechala jsem tam celou existenci, ateliér, všetko a přišli jsme do Prahy. A iné je, keď prídete na návštevu, a iné je, čo budete robiť. To bolo veľmi ťažké. A našťastie sa našla jedna agentúra, ktorá ma zamestnala a potom sa objavil Bartoška a pýtal sa ma, či by som chcela fotografovať s ním, keď on nastúpil za prezidenta Karlovarského festivalu. A jeho strašne odhovárali. Je vedúci tlačového oddelenia, pán Melounek, povedal, ale prosím ťa, neber si takú starú, za tie peniaze môžeš mať mladú. A Bartoška, a ja ju chcem. Tak som tam nastúpila, pán Melounek dávno zomrel a ja som tam fotografovala a urobili sme s Bartoškom nádherné fotografie hercov a bolo to úžasné.
1: Vybavíte si, kdy jste Jiřího Bartošku fotila úplně poprvé?
0: Poprvé právě, keď se postavil hotel Thermal, tak tam byly také kameně, on byl krásný muž a já jsem ho fotografovala tam na zemi při těch kameňoch a to zostali jako historické fotografie a odtedy začal fungovat ten Thermal, tam se odohrávaly ty největší festivalové události.
1: O které fotografii z Karlovarského festivalu byste mohla říct, že opravdu obletěla svět?
0: Hned druhý rok tam byla Mia Farrow a mala so sebou děti a v tom hoteli byli zhrozený, protože ty děti mohly robit všetko a ty rozoberali celý ten hotel a mezi tými děťmi byl aj syn Woodyho Elena a tak jsem nafotografovala. To obletelo svet. Potom tam bol Alda a ten si dal tenisový zápas s Klausom. A ten Alda pobil Klausa a Klaus to nezniesol. A keď sa pýtali Klausa, že jak to dopadlo, to bolo len také pinkanie, to nebol skutočný zápas. Ale Alda povedal, pozrite sa, ja mám svoje tenisové kurty, ja hrám každý deň, vy ste predseda vlády, vy nemáte toľko času, tak sa netrápte tým, že ste prehral. Ale on to absolútne nevedel uniesť, že by on mohol prehrať s nejakým hercom. No medzi tými hercami bol Grigori Peck. Ten prišiel so svojou dcérou a ja som povedala Bartoškovi, že keď sme ich čakali pred hotelom, že tá dcéra je herečka, taká začínajúca, venuj sa tej dcére. A Bartoška ma poslúchol a venoval sa tej dcére a Grigori Peck bol taký šťastný, že vyhadzoval klobúk do výšky. Ale ja nemám ho to nafotografované, pretože ja som tiež fotografovala tú dceru, ale potom sme sa s Grigori Peckom spriatelili a on vďaka tomu sa cítil na tom festivale veľmi dobre, až na to, že ochorel a musel tam ísť na operáciu, ale všetko dobre dopadlo a všetko pekne skončilo.
1: Vy už ste sa s festivalem rozloučila, je vám smutno?
0: Určite mi to chýba. Keď to musím pozerať v televízii, ale na druhej strane som si povedala, že človek má vedieť, kedy má skončiť. K kým som fotografovala, som to zvládala a nie som istá, že bych to zvládala už aj teraz.
1: No, teď máte úžasný věk.
0: No, už mám svoj věk. A len to môžem povedať, že staroba není nič pekné, ani nič radostné. Človek sa teší, keď ho nič nebolí, keď má dobrú náladu a keď sa vie ešte trošku tešiť zo života.
2: Gotta move. Gotta get out.